0: gare gare
1: ya garabade se
0: gare gare
1: ya sura badal
0: gare gare
1: ya amak batwa
0: gare gare
1: ya sura ki tarah de ya sur inna aaya hai to ya
0: Yaka chatura nara, ama chora kana diye. Yaka chatura nara,
1: ama pakara kara kada diye.
0: Mere man ke dwar, ye jhoota.